0: ala te whakalongolong kōlua ki ngā pehema hiva hiva mai Māli e ki te tātou ala leo tēnei. Ia, elu elu e lava te vai tamtau ka e whakalongolongo mai ni. Kila, te malu ki tātou iki nei Niuhila. Kinta, tātou lava iki nei Niuhila. E hokailoa tu pewe nei kua iei te hoa mai kua pā mai ki lunga o Niuhila. Le mai na maua mai I pitone. Pitone, kokoutou tēnei kua Kua venei ai te a. He ai gila. Kohe ele mai ko te hoa mai tēnei, ta kua ko te... it's a bird's flu ni, kai H5N1. Le mai ko te hiama tēnei na maua I te ihe namu. And it's called avian influenza, te ia kua kohi mai ai, oi kua puna mai ai. Mai ko te hoa mai, kohe ki ehe tino e maua ai, ka e hoka poke poke mō ni, ni. Le, kua pā mai ki Niuhila, I koko pi tone tēna maua mai ai te hoa mai tēnei, e, kaile mai e pipihi, ni. Le, na maua mai ele mai, e manu lele, he hawe po he manu lele, tēna pipihi mai ai, ele mai te tahi ko te namu, ni, kai ele ke hoka mauti noa tonu te tūlanga tēnei ni. Kaile mai ko te e a hoki, ko o tako hoki te ia e taku mai e hoki lava na e hoki lava, ko te hoa mai lava tēnei ku pihi mai e te ki tātou ki nei. Kai ko heki I te taimi tēnei, hoka he tai, ko heki ai he tino e a hui ai te hoa mai tēnei ni. E kaile mai ko te H5N1 ko te bird's flu kua I lunga o Niuhila. O I te lavala ka te tātou mea e wai ke tā pena, le mai ko tā pena I Niuhila mo te hulu tēnei. So ko tona unga hoki la ia wai he ki tātou ka mehelo ki tātou hoki lava I pitone I lalo Wellingtone ni. Tau lua ki tātou ke kila toka ua ko ki nā te kua kā mata mai ai oi nā I nā maua I hoki ki kila to toka kila lei tātou ka inga toke lau lava. Nāna hoka I lua tu lau vene tātou ka inga toke lau tā pena pena kua I hoki te hoa mai tēnā kua kā mata ka kā mata oi kua maua I lunga I Niuhila. Even though ele mai ko heki he tino e maua mai ai kai ia ko te tala tēnei na hoi mai I te aheo ngā hua. Vai eho tēnei, ni? Ia, kai mā tau mai lā, e vai eho kātoa, e he tātou ilo pukohe a te vave e pepehi ai, te hoa mai tēnei. So mō koulua lā, I lalo Wellington, eh? Ki la toka hakai tēte, ni? Hakai tēte wai he mā tau ilo hoki, e he ilo hoki pukohe a te mahea wei ei, o I he ilo hoki pukohe a te pevehea, ko ngā hoea o pitone ei te vāenga tēnei, ni? O I tila te mea kua iloa, ko Niuhila kua tā pena pena mō te vāenga tēnei. Kai mō koe la vā, toke lau, tātou I lalo Wellington, tātou na heo na Eva hoki te iwa, lawa te ngā luenga hau te hale. Kai ke olo ke taha hoa o hoki la vā, kai mehe vāenga te pitone, wa he iloa tonu po ngā hoea o pitone te iena, maua mai ai, ni? E he koi mautino hoki po ngā heo pitone te ia na e lavea mai ai ni ai nā lavana tuku vena atu ki tātou ke hokai tēte ia vāenga la tēnā te hoa mai kai mō ki tātou ilunga I aukila ni I ilunga la I aukila ni vēla vantoi hoka mana atu atu e iei ko nā uluika ni. Ia, tā tia la ko lalo I pito nei o tōha mai, ka ko tātou ilunga ukila ni ki nei, e iei nā uluika, uluhinepa, the blue mokis, moki lato iei a e hohou ki tpāenga tēnei e maua, nā haka hea lau tōki lau mua, I nā heo lulu, ma nā hawa laile. E aha te he hulu, kua iei nā, kua iei te tāwale he veni tēnā e a, Kun nämä tavalle umalle lii kyy, pahi hulava, ja nämä hokilva tauo pahi, ja tuku tuki lotoa uikaa. Kai ei eitä tonne, sen petää laa, peilua taa laa, peheäällä, vaan tonne sen, nämä koin silo tota tavalle, hoki maate vaa, enää kila touje, ja he on enemmän kite community, community maoli, I mean, tulo, he kulupu maoli, kun te Mariah Day, Central Park, ikinei, i Mangri, otenate et e opposite leila vamate vaenga te ya David Longi Park ni kahila e kelo te Central Park in te ya and Robinson Road otenate on lava Robinson Road Central Park ko te pakate na e kiu up umale le ina ta vale tali tonu mai ko te to te veni hato a hau ite hate he hulu ko na ta vale e kiu up ite huitu aho te huitu ko tu tu na ta vale e mata mai la ko lu ni ka e e he o he tu ka inga ta vale he o he tu ka inga tu nuku kua kua laina ikina kua kiu up ikina ia waho ki la kahi e one, lahi lawa pe luhe hulu ni au uluika, mantuoka tau na uluika pe lima tā la i te kilo, pe huia lawa i te kilo, ni? Koto na uinga kahi e, e luha hulu, he luha hulu tā koe, pe hoa iuti pe lima ia i a, kakata mea te nehe tā la tā koe hoki, ka kaumai au, au i kai luha hulu mantupu, ni? Kahi la koe hia tau maha pe hia kātamutamu ki he ulu i hinepa pe he ulu plumoki ia tēnā koe iei tea. Te wā te hea oi ka watu hea ulu i kai ki nei ke maha iei ho koe ke hai hea hiwa ika pe hoa lai ki ki he apu pe ko hea alawa ki ki te alai hea hoka popo ni pe ko hea alawa te ho koe ki ei ia e mana ia ke heo i te, heo lulu ma te hawa laile, e mawai na uluika i e na Central Park, Robinson Road, i Mangele. Ni? Central Park, i Robinson Road, i Mangele. Kahi lawa lako koe e hoho, poko hea lawa, vili mai, 0220-374-33, ni? Vili maki numela tēnei, o lua tahi, lua o tolu, huitu hua tolu tolu. Numela toli he, tako numela. Kahi koe hui kai ului ka oi vili mai ai. Ni, ke hano ke, ke hano ke tutu i te kiu tēnei, kahi la koe hui kai ului kai te hululu, poko te hawa lai le, oi ti lava ko te vili mai koe ki taku numela tēnei, o lua tahi, lua o tolu, hui tuhua, tolu tolu. Vili mai ki taku numela, ke mahi ei au ke hano ka mahi a ulu, ni ulu hinepa po ni ulu plumoki, kahi koe hoki ei. Ni leia toi lulu e mala to vai pete ne katatu ni
1: PMN Tokelau PMN Tokelau.